0: Du, ich vertraue darauf, dass noch etwas wirklich Schönes auf dich wartet. Du sollst leben. Živi heißt das auf Ukrainisch. Du sollst leben, you should live. So heißt auch dieses Album von Vesna und Mariana Sadowska. Und in ihren Konzerten, da spricht die Sadowska oft über archaische Ritualgesänge. Bestimmte Lieder wirken wie ein Talisman, geben Schutz und Kraft. Und jetzt ein Song von Vesna mit einem Text der Dichterin Katerina Babkina aus Ivano-Frankivsk in der Karpato-Ukraine.
1: Це мої поля і мої сади. Це мої фортеці у долині, моє пасовиське біля води і мої рибини на мілині. При дорозі яблуня і айва, зеленіє хміль, зріє виноград, все моє. Трава у траві мишва, а над нею мат польових бригад. Мій чумацький шлях і в могилах прах. 47 чудес, всі АЕС і ГЕС, дим вогнів в лісах і кадил в церквах, і туман ліс, і зозер, і плес. Це мої комбайни і трактори. Фабрик чорен біти, лихоманка жнив, сутінки зійдуть на мої двори, і мої жінки заведуть там спів.

вони в теплих животах дозрівають в мріях про закордон. Мої божевільні від дня до дня прославляють Господове ім'я. Це мої комбайни і трактори, і заводів дим, і лихоманка жнив.

0: І ця хуйня в цій країні також лише моя.
1: Це моя країна і вся хуйня в цій країні також лише моя.